uma zivaliwe izikole kuyenzeka abanye bethu babe nohambo lwabaholidi beyovakashela izihlobo zabo noma abangani babo. Kodwa ke mngani wami, kubalekile ukuthi uma uyovakasha uqikelele ukuthi uphephile yini, ikakhulukazi uma uzohamba endaweni ephithizelayo njengasedolobheni nasemphakathini mngani wami ehlala kuyona. Siqaphela futhi nani nezimoto uma sisemgaqweni nama-robots, nokuthi asikhulumi nabantu esingabazi. Okunye futhi mngani wami, uma sidlala nabangani ngesikhathi sivakashile, masiqikelele ukuthi sidlala endaweni ephephile engenabo ubungozi. Nathi bazali simele ukuba abantwana sibaqaphe ngeso lokhozi ngaso sonke isikhathi uma beyovakashela izihlobo noma abangani babo. Siqikelele futhi bazali ukuthi ke bafika kuleyo ndawo abavakasha kuyona bephephile.